U nastavku programa slušamo romantične skladbe za violinu i klavir opus 75 Antonina Dvoržaka. Stavci Allegro moderato, Allegro maestoso, Allegro appassionato i Larghetto. Sviraju James Ennis i Edward Laurel.

James Sanes i Edward Laurel izveli su nam romantične skladbe za violinu i klavir opus 75 Antonina Dvoržaka. A sada njegov koncert za violinu i orkestar u A-molu opus 53. Stavci Allegro Manon Troppo quasi moderato, Adagio Manon Troppo i finale Allegro Giocoso Manon Troppo. Sviraju Julia Fischer i Tonhalle Orkestar iz Ciriha. Dirigent je David Zinman.

Julia Fischer i Tonhalle Orkestar iz Ciriha pod ravnanjem Davida Zinmana izveli su nam koncert za violinu i orkestar u A-molu, opus 53, Antonjina Dvoržaka.

Pijanistica Alicia de la Rocha izvela nam je skladbu Azulejos Isaka Albenisa. Za kraj, španjolska suita Manuela de Falle. Nastupit će Siluje Vidović klavir i Monika Leskovar violončelo.